0: the show.
1: Rock Radio.
0: Don't do the show.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika.
0: Show.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Radio. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.

Rádio. Rok. Rok Rádio. Rok. Rok Rádio. Rok je... Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rok Rádio. Rok je slušná muzika. Rádio. Rok je slušná muzika. Rok je slušná muzika. Slušná muzika. Muzika.